دنیا کبر واری گزازی ننهی بر شیوان دینا وارد فضا سمی ادنک لیا کبر وادیت کلا یدی اسفل لافولی